ti e nyome fa ni wena mu wura ti na yan ka osuru kapa osuru kasa kakra yan kan che se chide ke edema yule ya me ya wura de sa me fa wura de chachilo sa me manusu sa me nyane de

adiasete odibunye ni se menyame ama mengu me bonim wehwe nkwa ho miegu miso ajemi eti owa mi nemu medima no bebo ni din dada som no makume mu pese me nampo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami sin ti me se nyame sa ye yi pese me ni wo boni sina yesu wi ose mi ye bubu nko su anti no ose mi se me ye ya min say da uye bubu nko su awate se nyame si ube ye ya won say wa